0: o bona e leng gang e ba ba thotshwane bo molekaneng lo tshotse gante ke programm tsa banana
1: okay
0: lo ithumetsa golo bo molekane.